0: Det oplever jeg også.
1: Det slider hårdt på kirken, men ja. De har været flinke at lade os låne kirken. Men det er det, der vi har et spisesal. Og vi har en ven fra Australien, som er bygmester, har haft sit eget firma, som er blevet meget grebet af det her arbejde og rejse ud og hjælpe os med byggeprojekter. Jeg tror også, han har været ude 15 gange. Og han kommer her til efteråret og igen næste år og hjælper med de her projekter.
0: Men det koster også penge.
1: Det koster altså, penge.
0: Materiale og...
1: Ja. Cirka 400.000 for en sådan ret enkel spisesal. Det behøver ikke være en flot bygning.
0: Men
1: altså, han er kommet op med en idé, der hedder multi-house.
0: Okay.
1: Så man kan rydde bord og stole væk, og så kan man bruge det til boldspil og til akrobatik og forskellige ting.
0: Ja, smart. Ja. Men altså, Færøernes landstyre, de var med, i hvert fald for nogle år siden.
1: Ja.
0: Altså, er det stadig?
1: Det var med, da vi byggede skolen i 2012 og 13.
0: Ja.
1: Der var vi også en tur på Færøerne, og fik lov at komme ind til landstyret og drikke en kop kaffe sammen med, med lederen derinde. Og så spurgte han, er der nogle ting I søger om?
0: Ja.
1: Så sagde vi det der med skolebyggeriet. Så fik vi at vide, jamen hvis vi kan samle, selv kan rejse 400.000 på 3 måneder, så vil de give tilsvarende beløb.
0: Fantastisk.
1: Og det lykkedes altså lige sådan 14 dage før deadline, og så havde vi lige pludselig 800.000.
0: Ja.
1: Og hele skolebyggeriet kostede omkring 2 millioner, så det var en god hjælp.
0: Ja. Da jeg var dernede, der så jeg nemlig et skilt, at bygget med hjælp fra Færøernes landstyre.
2: Ja. Ja, alle dem, der gav store beløb, så står det næsten, og alle de her forskellige personer. Ja. Men du er også med, du arrangerer også rejser og sådan noget, Leif, og du er også med på sådan store ture. Ja.
1: Så alle beløb, der kommer jo ind for de her 1100 færger, cirka vi har.
0: Ja.
1: Alle de beløb, dem skal vi have skrevet ind i adresselist, så vi kan sende et takkebrev, men aktivt det beløb, som vi har modtaget fra hver enkelt. Så det går meget op i at holde det, helt styr på det.
2: Ja.
0: Men så sker der noget andet, og det er de her store grupper, der kommer fra, også Færøerne, men også Danmark.
1: Det gjorde det også, da vi boede ude. Der var det første, vi havde besøg af i 95. Det var det, der hedder 10 plus, kaldte de det. Det var for mig efterskole.
0: Mm.
1: De var ude sådan cirka 10 år i træk, kom de på besøg. Så stoppede de med at komme. Så kom noget der her. Højskolen. Det kommer også en par gange. Ja, så Alterna. Det er sådan noget nyt, der begyndte at komme. Og nu her i marts måned, der var Alterna på besøg med 24 elever.
0: Det er sådan gymnasie eller
1: 10. klasse.
0: 10. klasse i Danmark. Ja.
2: Og sportsskole.
1: Og så oppe i Høj, lidt nord for Aalborg, der er en sportsskole. De har været ude 5 gange i træk også med en stor gruppe. Og så er der store grupper fra Færøerne efterhånden, som vi sådan set ikke engang behøver at arrangere, fordi der er folk heroppe, der kan arrangere det sammen med vores folk i Kenya.
0: Ja.
1: Så en der her, Annika Høj, hun har været ude mange gange med flere grupper, så det er fantastisk.
0: Ja. Så der sker noget.
1: Så det fortsætter.
2: Og jeg rejser også ud med grupper. Nogle gange er vi 5, nogle gange er vi 14 eller endnu flere. Det er 2 gange om året, hvor jeg er derude. Og det er fantastisk at komme ud igen og møde alle børn og besøge klasserne og besøge personale og snakke med dem. Ja, det er vidunderligt. Og alle er velkommen. Man skal selvfølgelig selv betale alle udgifter.
0: Ja.
2: Og så komme med, det kan man jo godt, så vil Life godt hjælpe dem med at få søgt det her visum, man skal have osv. Vi bor på et gæstehus, så det er sikkert at være. Og derfra så er vi med rundt, og alle mennesker, de bliver så rørt, når de er derude. Det taler jo for sig selv.
0: Det var det indtryk, jeg fik. Ja. Altså, jeg blev så rørt, for det er jo...
2: Så er vi mange volontører, der kommer ud. Det kommer 5 nu her til sommer, der skal ud og være, og der kommer nogen fra Danmark og England, og der kommer jævnligt folk fra England og Island. Og
0: hvad er deres opgave, eller...?
2: Ja, det er meget forskelligt, men hvis du er sygeplejerske, for eksempel, så kan det være, at du hjælper på klinikken.
0: Ja.
2: Er du læreruddannet, så kan det være, at du hjælper meget ind i de lidt større klasser med engelsk. Og hvis nu du er rigtig dygtig til musik, så er det måske den gren, du prøver at hjælpe, for vi har meget omkring musik og sport, og vi har med kunst og så videre. Men ellers så det sådan med at støtte og omkring børnehaveklassen og hjælpe måske med noget ekstra rengøring. Man må jo aldrig gå ind og være alene underviser. Man er altid sammen med vores personale. Man er ikke ansat jo. Vi har ikke nogen danskere, der kommer ud og er ansat derude. Det er kun afrikanske medarbejdere. Det er dem, der er bedst. De kender kulturen. Ja. Og det er dem, der ved, hvordan man håndterer børnene. Ja. Så vi lytter til dem.
0: Ja, ja. Det vil sige, der er brug for volontører.
2: Ja, det er det også, fordi der kommer mange også under deres uddannelse som pædagoger. Der kommer der også en der var sygeplejerske ude. Vi tager imod, og det var den sidste, han var hos, socialrådgiver.
1: Ja, læreruddannelse.
2: Og læreruddannelse, folk kommer ud i praktik. Og man kan sige, i hvert fald i Danmark er der utrolig mange fremmede i vores land. Og det at være ude i New Life Africa Internationals arbejde, der møder du andre kulturer. Når du så kommer hjem, så kan du bedre forstå, hvordan det er at møde andre og forstå dem, at det er slet ikke så nemt at lige lære færøsk eller dansk osv. Ja.
0: Men hvor længe er en sådan volontør derude?
2: Ja, i hvert fald, vi siger i hvert fald 2 måneder, det er 2 til 3 måneder. Ja. Og hvis de er under uddannelse, kan de endda være der i halvt år.
0: Okay.
2: Ja. Men man skal være 20 år mindst, og så må man godt være oppe. Og man skal også stille med 2 anbefalinger mindst, så vi ved, hvem det er. Ja. Så der er nogen, der kan anbefale den person, og så må de være villige til at gå ind under de regler, der er i. I New Life, at man skal komme ind til tiden, og man må ikke gå ud og drikke og sådan nogle ting. Men der er ikke nogen krav om, at man skal være en personlig kristen. Ja. Så lang tid man ønsker at være med i det arbejde, og selv se og høre, hvad de andre, hvordan deres liv er, så er de velkommen. Ja. Og de kontakter normalt mig igennem New Life Africa International. De kan gå på vores hjemmeside, der kan man også bare lige gå ind og kontakte.
0: NLAI?
2: New Life Africa International, ja.
0: Ja. Hvad hedder hjemmesiden?
2: Ja,
1: der er hjemmesiden her, newlife-africa.org.
2: Ja.
0: New Life.
1: Og så er e-mailen også, den ene under det her til Susanne.
0: Ja.
2: Og de bor ved en afrikansk dame, så de er i sikkerhed der, og der er en, der holder øje med dem, en laver mad, og der, det er dejligt at vide, at der, dengang vi boede i Kenya, så var det Leif for mig, der havde alle de her mennesker til at bo.
0: Ja.
2: Men det er Nancy, som er en fantastisk dejlig kvinde, der tager hånd om dem.
0: Ja.
2: Og bliver de syge, så er det en til at hjælpe dem og få det rigtige mad og ikke drikke vand, der er ikke rent osv.
0: Så det, som I har været dygtige til, det er at uddelegere.
2: Ja, eller? Måske.
1: Det kan man godt sige. I hvert fald sat mange folk i gang.
0: Ja, lige et spørgsmål til om de der volontører. Er det kun unge mennesker, der kommer som?
2: Nej, det er også... vi har lige haft et ægte par ude. Der var det par her fra Færøerne, der var ude. Der var lidt op i årene, og så var det et andet par, der var med ude i 3 uger. Og hvor han lavede mig sådan opfølgningsarbejde. Er det noget med elektriciteten? Er det nogle ting, der skal repareres? Så hun er sygeplejerske, hun hjalp meget på klinikken. Og var meget berørt af det. Så man kan sagtens komme, også når man er 50 og 60 og 70, hvis man nu synes, bare man selv kan tage hånd om sig selv og gå og har styrke til det. Det er godt at kunne engelsk, men ellers så kan man også godt fungere, selvom man ikke kan engelsk. Ja.
0: Den by der, altså, det gjorde også indtryk på mig. Det er ikke en lille by, altså en millionby, altså, som man kan opleve en masse ting. Og, og der er moderne, kan man sige, restaurationer og handel. Og, altså, det er ikke...
2: Man kan købe alt.
1: Det er gode i bussen, nej.
0: Det er ikke ude
2: i bussen. Det er begge
1: de
2: dele.
1: De kan bruge Visa-kort og Mastercard.
2: Ja, hæve penge derude og alt det der.
1: Og der er jo en dyrepark lige ved siden af. Ja. Nakuru Lake, Nakuru.
0: Ja.
1: Nationalpark som det her.
0: Ja.
1: Så man kan bo en dag derinde og se næsten alle dyr, undtagen elefanter, de findes derinde.
2: Ja, og man kan komme på ture også, og så videre.
0: Så det er eventyr, altså.
2: Ja, der er både de fattige, og man kan også sige, vores skole i New Life Africa International School, den ligger jo nede i slumkvarteret. Ja. Altså, der bevæger man sig ikke sådan rundt i mørket, men det er okay at gå, men jeg siger gerne, man skal... ikke tage dyre smykker på, og man skal næsten ligne de andre, sådan at man falder ind i gadebilledet og er en del af dem og siger hej til folk, så de ved, hvem vi er. Ja.
0: Altså, vi brugte jo meget bil også, ringede til bilen
2: taxa og alt det der.
0: Ja. Så det hjælper lidt også
2: med sikkerhed. Ja, det gør det i hvert fald.
0: Ja. Fantastisk. Så skal vi lige høre lidt musik til, og så Ja, så kan vi afslutte her. I skal også videre, så, ja, så for lidt tid, men jeg har vi her, nej, nej. At lære vi Brooklyn Tabernacle Choir, Glory to God. Vi prøver at løfte til sådan her.

0: Glory to God in the highest. Eiter hetta her lei her. Og te er ikkje berre jólun man sier det, men te sier man alt og ut og at Herren han verdur alla dort og alla er alla tøy da selja ta man høyrer om hetta som vi høyrer om bant ni o te er hetta fantastiska arbeid og i Nakuru og i Kenya. Og vi det life Og Susanne Madsen her i Udderstående, det fantastiske. Ja, ja, ja. Og høre det fantastiske arbejde, som I laver. Altså, du snakkede, mens musikken kørte, så snakkede du om, at I får nye unge mennesker, altså og børn, ind hver måned. Altså.
1: Ja, der kommer, altså det, det store ryk ind, det I januar.
0: Okay.
1: At dem har, det bliver sådan screening, sådan, altså det kun de fattige, er de fattige, der kommer ind på skolen.
0: Okay.
1: Det kun dem, vi ønsker at hjælpe. Så sådan november, inden skolen lukker til vinterferie, så bliver det interview. Og der er mange flere forældre, der kommer med deres børn, end vi har plads til.
0: Mm.
1: Men der er mindst 80, der kommer ind. Og,
0: 80?
1: og der skal findes ja. Nye faderskaber til dem.
0: Ja.
1: Det er jo svært, når man skal sige nej, også til nogle forældre, der ønsker, at deres barn skal i skole.
0: Ja.
1: Grunden til, at vi kan sige, at vi kan tilbyde dem gratis skolegang og lægehjælp og bøger og uniformer og alt det her, det er fordi, at når man igennem faderskabet, der betaler man. Og man er også med til at betale de her driftsudgifter der. Ja. Der skal jo ansættes læger, der skal også rent, der skal købes mad. Nogen skal på sygehus, og så er det nogen, der bliver meget, meget syge og skal opereres osv.
0: Ja.
1: Men det her, det er de her små poder, der kommer ind. Ved siden af det, hvis der er nogle ledige pladser i skolen, så får de også lov til at komme ind i starten af året.
0: Ja.
1: Og så børnehjemsbørn, de kommer, de kan komme når som helst.
0: Ja.
1: Det er mest politiet, der kommer med de her børn, eller vi har noget, der hedder Children's Officer, som tager hånd om børn, som er kommet i knibe.
0: Ja.
1: Vi har en lille dreng, som er fra skolen. Hans mor er lige død, faldt om og er død,
0: wow.
1: Og ingen til at tage hånd om drengen, så han kommer så ind på New Life, ind til børnehjemmet for drenge, ind til at regeringen ligesom finder ud af, er det nogen, der kan tage hånd om ham.
0: Ja.
1: Vi har mange sådan nogle midlertidige, vi kalder temporary kids, så nogen, der kommer måske en måned, eller et halvt år, eller et år, inden de finder nogle andre steder. Men regeringen håber jo sådan på, at man kan for alle børn fra børnehjem og lukke børnehjem, der ikke fungerer ordentligt osv. Men vores børnehjem, det kører altså stadigvæk. Men det er også et indslutningssted, hvor mange af de her hurtige ting kommer ind. Og så det er mange gange, jeg også står og mangler hjælp til det, fordi at der, de skal jo også have tøj og sko og uniformer og alt, hvad de har brug for. Men så kommer de og er de heldige at finde nogle mosteronkler, der kan hjælpe dem, så er det jo fantastisk. Ellers har regeringen en krav, at alle børn på børnehjem, de skal have kontakt med nogle pårørende. Det kan være en bedstemor, en onkel, moster, tante. Og det kan være, de er langt væk. Vi bor jo i Nakuru med skolen og alt det her børnehjem. Så kan det være nogen, der skal køre flere hundrede kilometer til Mombasa, til Kisumu. De børn kommer fra over hele Kenya. Og de kan ikke selv tage afsted, men fordi de har måske oplevet nogle drastiske ting, og tør ikke at sove der om natten. Så vi skal have personale sendt afsted med de her børn. Det er en ret stor udgift, hvor vi har med at få de her børn hjem og se de pårørende. Mange af de er meget utrygge ved det, men kommer så tilbage. Ja, men vi har fantastisk personale, der elsker børnene, favner dem og er med dem i hverdagen.
0: Og det er ikke kun børn, det er mennesker. Altså,
1: det er rigtig dejlige børn og unge mennesker. De bliver jo også unge og teenager, der har deres udfordringer. Og så har vi også de her unge, som er i gang med uddannelse. De kommer også tilbage til New Life. De må ikke bo der, men de kommer og hilser på og siger hej. Og, og vi har personale, der følger dem, så når vi ved, at de er på uddannelsesstedet og har det godt. De er jo spredt ud over i Kenya, hvor de er på universiteter og college og så videre. Men at se dem vokse op, blive forvandlet og fortælle om Jesus til andre mennesker. De lærer jo Guds ord at kende. De synger det, de danser det, de fortæller vidnesbyr, fortæller om, hvordan det, Gud han har forvandlet dem. Og når de kommer ud på skole, gør de det samme. Og det er en meget speciel ting, at vores børn og unge fra New Life, Africa International, når de er ude på gymnasiet, så er de måske ledere for Christian Union og det samme på universitet og college. Og vi kan bare se den der, yes, jeg har været leder for en anden lille barn på, på børnehjemmet eller på skolen, og det der, det følger med til lederskab og de bliver. Lige nu har vi en ung pige, som har gået på vores skole og taget uddannelse. Hvad er hun socialt? Rådgiver. Ja, hun er stillet op til, de skal have valg snart.
2: Som repræsenterer kvinder.
1: Ja.
2: Kvindesamfund.
1: Og det er en pige fra vores skole. Altså hun er, det er simpelthen fantastisk. Vi har mange af vores børn og unge, som også rejser til udlandet og er rundt omkring i verden. Så det er, det er vildt.
0: Fordi at de har fået dannelse.
1: Ja, de er, deres liv er forvandlet.
2: Ja, ja. Ja, en af de store oplevelser, når man kommer ud og besøger,
1: det er fantastisk.
2: At kalde de gamle, kan man sige, gamle børn fra børnehjem, kalde dem på besøg. Jeg var ude for ikke så længe siden, der kom de en 10 stykker, eller måske 15. Og så havde de deres kone og børn og med, og viste dem frem, stolt frem. Og jeg kan huske, det var også en, der skulle prikke, det var faktisk en af de her børn, der havde boet på børnehjem, som i dag var forsikringsmand, men han var meget optaget også med at prikke Guds ord.
1: Ja.
2: Så det, det er virkelig opmuntrende og giver motivation til at fortsætte.
0: Ja. Ja. Altså, der er en kirke altså på
1: stedet i midten
0: der. Og de kan man sige, de laver også et fantastisk stort arbejde.
1: Ja.
0: Men specielt det her med at børnene er med der også.
1: Ja, de kommer i kirken. Ja.
2: Kirken ligger faktisk mest på grunden her, og så ligger alle de andre ting rundt om her.
1: Ja. Da vi startede, og da vi kom helt tilbage i 96, det er ret vildt, der var kun den der lille kirke der, så i børnehaveklassens, og så Pastor Ford og hans kone, de havde sådan en bygning, altså lidt mere en del af det, så var en gammel garage. I dag så er der ikke mere plads på grunden. Vi er nødt til at bygge op af, for der er ikke mere plads. Der er lige den plads der til den spisesal, men så ellers så er det ikke mere plads, fordi at alt er fyldt op med mennesker, der får lov til at opleve Guds kærlighed og omsorg. Så det er stort at opleve. Nu når jeg kommer derned igen, så skal vi mødes med mange af de store drenge og piger, som har været på børnehjemmet for mange år siden, og op til i dag. Det bliver en kæmpe fest med glæde og spisning, og jeg mødte mange af dem, da jeg var derude i oktober, og det var bare fantastisk. Altså, det var, ja, det blev mange tårer, det blev fældet af glæde, og de fortalte, mor, kan du huske dengang? Kan du huske dengang, vi kun kunne få en halv kop te, fordi vi havde ikke nok mælk? Og prøv at se, hvad Gud han har gjort nu i dag, så har børnene det flotteste hus, de får alt det, de kan spise, men vi klager ikke, fordi vi fik et lys ind i vores liv, vi fik en fremtid, og vi fik lov til at opleve Jesus som deres frelser. Og det er skønt at mærke, at de glæder sig over, at de børnene og unge i dag har et andet liv, end de havde. Ja.
0: Siden at de er blevet voksne, siden at I har været der. Altså, grunden til, at I, vi skal lige til at stoppe her om et øjeblik, men altså, grunden til, at I er her på Færøerne, det er først, skaffe sponsorer, eller fortælle om arbejdet, eller?
2: Det er begge dele.
0: Begge dele.
2: Og det er også for at sige tak til alle dem, som støtter i forvejen, og har gjort det lang tid. Det prøver vi at gøre en del ud af, fordi vi er klar over uden alle de her støtter, så kunne vi ingenting gøre i Kenya. Vi er kun to mennesker. Vi er bare dem, der er, har været på stedet og har sat det i gang.
0: Som Gud har brugt.
2: Ja, men vi er bare kanaler for alle de andre, som har investeret, har bedt for arbejde, og som også støtter økonomisk.
0: Ja.
2: Så vi værdsætter meget de her sponsorer, og derfor skriver vi også takkebrev flere gange om året, og sender nyhedsbrev, og værdsætter alt, hvad de gør for. Det er virkelig fantastisk, og specielt her på Færøerne. Det er jo her, vi oplevet største åbne døre.
0: Og hvis I lige tager jeres program for resten af de her dage, som er her, så er I Livden i nu klokken 11, dem som, det er sådan ældre, der er op klokken 11, og det er vel alle
2: seniorer fra alle mulige forskellige kirker,
0: tror jeg. 60 plus, kan man sige. Ja. Jeg kan med. Men det vil sige, at hvis der er nogen, der hører live-udsendelsen her nu på torsdag, så er de vel også velkommen deroppe.
2: Ja,
0: men så er det i aften i Løbten også, oppe i Højvik.
2: Der er også et stort arrangement for alle, alle generationer.
0: Ja. Hvad er klokken i dag?
2: Det er klokken 19.
0: Klokken 19, ja.
2: Og så i morgen, så er vi i Rune, så er vi i Klagsvig.
0: Ja.
2: Der er noget, der hedder Solo Deo Gloria.
0: Ja.
2: Der har vi et møde der. Men det er først klokken 20.30.
0: 20.30.
2: Det er fordi, fredag. Det er, der kommer en del unge mennesker. De er vant til at have ungdomsmøde. Ja. Klokken 20.30.
0: Fantastisk.
2: Ja. Så har vi så på søndag, der er vi i Aida, i en brødrekirke der om formiddagen.
0: Ja, klart.
2: Ja, og så om aftenen er vi Emmaus i Klagsvig.
0: Men er dem, det er på søndag også?
2: Ja. Og så den sidste, det sidste møde, vi har, det på mandag aften, her i Torshavn.
0: Ja.
2: Med, når jeg ikke kan udtale korrekt, Magdalene eller sådan.
0: Marsknagil.
2: Marsknagil.
0: Ja, ja. Og det faktisk ikke Marsknagil, men det oppe ved FK i Højervik, oppe ved Brusen i Højervik.
2: Men de kalder, kalder vi stadigvæk sig selv, det der.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, de er deroppe.
1: Men vi, vi ved, at vi er mange, der hjælper hinanden, både Island, England, Australien, Færøerne, Danmark. Vi er, det er ikke lejt for mig. Vi er bare, vi har bare været dem, som Gud har kaldt på til at tage det første skridt. Og så er der rigtig, rigtig mange mennesker, der har støttet op omkring det. Jona og Bille, de er jo fantastiske. Altså, vi takker Gud for hver eneste trofast søndagsskole, der har været med og er med stadigvæk, og folk, der har givet i overvis, det var helt fantastisk. Vi kan slet ikke forstå også, hvordan det er, at Gud han kan kalde mennesker, give dem byrde for de her børn, som de slet ikke engang har set. Der er mange, der kommer ned og ser dem, men slet, slet ikke alle jo. Og så sammen, så kan vi være med til at støtte og hjælpe. Og det er sådan set, det vi allerhelst vil sige, det er, at tak

0: Tak. Og vi takker Gud for jer heroppe.
1: Ja, ja.
0: Og vi takker Gud for hans trofasthed. Vi læser til det her ord om, at Gud han trofast, og det kan vi se
2: ja.
0: Fra vores hjerte.
1: Når man sår, det vil sige et sæd ja. Af lydighed, det det, jeg ser i jer to. Altså, det helt fantastisk. At lade jer lade, gør det, som I føler, at Gud siger til jer.
0: Ja.
1: Helt fantastisk.
2: Det er Gud, der skal have æren.
0: Det er ham, der skal have æren.
1: Jo, jo, men altså, det hjælper at være lydig.
0: det er meget vigtigt, jo. For ellers så kommer det nok ingen vegne. Men, ja.
1: Lad det i hvert fald være vores lektie her. Ja. At når man giver sig selv over til hans vilje, så skal der noget.
0: Ja.
2: Det var sådan set bare det, Gud spurgte om, da vi skulle rejse ud.
1: Okay.
2: Er I vilje?
1: Ja.
2: For vi synes jo ikke, vi var kvalificeret. Vi synes jo heller ikke, vi har meterne. Vi synes jo heller ikke,
0: at det er lige os.
2: Men da man så ind i to skridt i lydighed,
0: ja.
2: Så har Gud lagt det hele til rette.
0: Vi går aldrig, der er nogen, der spørger, har I lavet en plan sådan om, hvordan at det her arbejde det skulle vokse? Aldrig. Ja. Vi har, altså, her til morgen, så læste jeg som det her, når en dør lukker, så åbner Gud en anden. Og vi har slet ikke planlagt, at det skulle være sådan, at vi troede bare, at vi skulle ud og tale Guds ord til børnene. Og så hvordan Gud han har lagt det her, så har det været aldrig nogensinde i vores liv kunne tænke og drømme om. Vi er ikke sådan nogen, der drømmer om, at det står et eller andet stort. Eller. Jeg tror, vi lever bare sådan et skridt ad gangen, og så... Ja. Og vi tager skridt i tro, for eksempel det her køkken, eller den her spisesal, eller Esters home der. Vi har ikke pengene, men så, når vi tager skridtet, så kommer pengene, og så tager Gud hånden. Det gør vi jo med alle børn. Vi har ikke pengene, men vi tror på Gud, han sender dem. Vi tager beslutning om, at de skal tage uddannelse, ud fra deres drømme om ønsker om uddannelse. Vi har ikke pengene. Jeg har heller ikke alle pengene, men jeg tror på Gud, han rejser de penge, der skal til. Og sådan er han. Han er trofast. Han kan ikke være andet. Og dem, der rækker ud til faderløse og enker, jeg tror, Gud, han ser til dem på en særlig måde.
1: Det er nemlig det. Og det kan vi i hvert fald sige til vores lyttere her, at hvis I har fået en berøring i jeres hjerte om det her arbejde, så enten mød op til de her arrangementer, som vi har lige nævnt, eller gå ind på New Life, altså Heimersøgeren, jeg siger det på færøsk, Heimersøgeren, NERVLIFR, New Life, /Afrika.org. Så vi færd ind og her, endla, tilkund jeg, æsne færre, og rindja til Billy, eller jeg, nå, hvis de kjenner deg, det bygg vi i Husavik, men det er minje i Husavik, det er mer i Afrika, så, men de kunne kanskje finne deg inne i særlig Facebook, her de begge er her, Jonne Hansen og Billy Hansen, og de har æsne en av suge her som rundt om det arbeid som de gjøre her, så kunne de bruke deg som kontaktpersoner. Ja, jeg sier bare tusen takk, altså, en gang til.
2: Takk.
1: Fantastisk å høre hva Gud gjør, altså, og hva de gjør, altså.
0: Mm.
2: Takk fordi vi må komme,
0: og
2: selv om det.
0: Og vi sier, hvis Gud kunne kalle oss, så kan han kalle mange andre.
1: Det er bare
0: og
1: den,
0: vi er hverken særlig uddannet eller noget som helst, men vi har bare brugt det, som vi havde, og det vi ikke havde, det har Gud sendt mennesker til at stå ved vores side, og lært os mange, mange ting, som vi ikke anede noget om, men altså, det er fantastiske, dygtige medarbejdere i Kenya, som står skulder mod skulder, og det, som jeg synes også lige, jeg vil sige her til sidst, det er, at hvordan, da de hørte, at vi skulle bo i Danmark, det var de jo ikke glade for, men så bad de virkelig over det, og da jeg så kom anden gang, så sagde de, vi sender jer ud fra New Life Africa International, nu er I udsendt, og vi er også udsendt fra Betania-kirken i Blåhøj, Betania-missionscenter der, som har stået sammen med os i alle de år.
1: Ja.
0: Vi var lige dernede og snakke med dem, inden vi rejste op, og vi skulle hilse os fra kirken dernede, og Bent Ole, som var præsten dengang, han sagde, ja, da jeg så, at I stod der og pakkede jeres container og havde 5 børn, og I vidste ikke, hvordan de skulle overleve. Han ryster stadigvæk på hovedet der og siger det. Han er helt overvældet af, hvad Gud han kan gøre. Så vær ikke bange for at gå ud i det, som Gud han viser dig, fordi han har store planer.
1: Det er noget over noget.
0: Amen.
1: Ja, det er det. Tusind, tusind tak for, tak. I skal videre nu ja. Her, og I skal være løs herfra. Tusind tak for, at I kom.
2: Tak.
1: Og den, for at Lukas Andersen, der er sådan alt, I vil for at høre Malin Zachariasen, vi har sådan lærer noget, som heter Kvill til Tjermersen.

0: Og det kommer rett og slett folk til omvendels i Grønland. Det stod alltid folk og boja i. Det ble jeg frem. Og det var særlig en grønlandsk kona som var Helena som tog seg av tog. Og nek folk ble omvendt. Og til nek og grønlander omvendt i kjøkkenet deres arbeid. Og det.
1: Fantastisk og flott.
0: Ja. Så det. Ikke Ja, men det är att ta för en gång som är värre här i Grönland.
1: Det görs allt sula störst arbete, Erik.
0: Alltså, tar som kommer det finns där i vi tar det här som arbetar, alltså som kommer till arbets i Grönland, ja. Och kom vi till en baden och så var det KGH. Här har vi eisen värre, alltså. Satten, ja. Och så tar skulle det här familjen att kassa vissar i Grönland, ja. Och så var det nog snäck föringar och där kom så samman vid den tryggvande grönnen som var ta och där danskar som var var stater här som var tryggvande män så det var det
1: Hur är det Erik att skilja grönnast i den nämnta mål eller trupas mål
0: det är trupas mål Jeg rønte, jeg kjøpte bøker, så jeg rønte at jeg tenkte at jeg skulle ha lært meg grønnelangs, men jeg kom ångan til her tid, altså, at jeg tatt mer enn stjøkående.
1: Ja.
0: Ja, da, jeg kanskje ikke, jeg var ikke noe disiplinerer over til det, så jeg mener, jeg lærer meg alt. Så jeg ikke har ringet seg mal i verden.
1: Det har jeg hørt om,
0: ja.
1: Ångs sier at jeg er opp til tjej og har at lære det, kan det passe?
0: Ja, men det er føringer som har lært det.
1: Ja, forstår jeg det, ja.
0: Her misjonerer som er i å ha doa grønnlags, faktisk. Det var dem om det. Men det er ikke en nevnt mål.
1: Nei.
0: Det er ikke familie vi åker.
1: Nei. Jeg forstår jeg det, ja. Altså, det er lært angst, vi lært angst, så man kan komme gjøre den veien,
0: ja. Ja, altså, hvis du arbeider i Grønland, så bruker du angst.
1: Ja, det er man kan gjøre.
0: Ja. Og det er det samme på skipene som er ved,
1: ja. Ja. Hvordan er det å være Sogrønlandet og imot å være Norge?
0: Ja, Sogrønland ligger faktisk akkurat som ferger. Det er faktisk samme. Jeg mener at havnen og fredshåp er samme.
1: Prater du?
0: Ja. Så her er det samme om sommermeter. Men da du kommer til Grønland, så kommer du opp i Arktik. Og det var jeg synes riktig om at jeg var her om etter. At om sommer hele tiden opp her mens jeg var i maskinrummet og snedde baten som jeg var vid. Og jeg ble prøvd ut. Jeg holdt det til middag. Og jeg tjekk nok så langt jeg tjekk opp for meg. Det var ikke middag, det var midnatt.
1: Midnatt?
0: Jeg tenkte, hvor er det ikke mæter av båren? Da skulle jeg gjerne være mæter, men da kom jeg opp. Og, så, altså, jeg var i arbeid, det er det som er. Og så, da jeg løte av her, jeg tenkte, jeg skulle jo bare løse av maskinen, ja. Og henne var ikke kommet den, altså, og han var en jonter. Og så tenkte jeg, altså, det er ikke nok så langt i Arne i dag. Nei, det er ikke midt der, det er midtnått.
1: Midtnått, ja, ja.
0: Men det er alle av seg der, da så hukte jeg ut, det var ikke selvskjønn.
1: Ja.
0: Det synes jeg det vennet seg vi. Og da ser man at det er større vedren. Kølmest. Alt av tøyene.
1: Ja.
0: Og det er det som jeg får ikke klar, som er her på Grønland.
1: Det er skilt, ja.
0: Ja. Det er for at det som heter polarkoller. Det blir simpelthen trensindesjuk, eller så.
1: Er det det,
0: ja? Ja. Det tåler ikke, og ofte så nøyes bare fra hjem, altså.
1: Ja.
0: Ja. Men hadde jeg bare løyve
1: i
0: Grønlandet. Men jeg må si, Jøknesnitts grønlenderen er utrolig fitte maver og kone, altså. Men det tar jeg brenner inn, så kommer på i at det ikke er godt. Ta på det, jeg holder meg vekk, altså. Ta hva man skal ikke se.
1: Nei.
0: Men jeg må bare at det er alt godt. Den grønne der som jeg er sammen med, altså. Så.

Sjåman tonleik her vid eisene, og vi er færdspærer der fra kirken i Kulturcenter, der er en tisje i København, fyrværende tabor, og lærer jeg her til dig alene.

Jeg vet ikke om du ved hjem i bil eller hvert du statt eller statter. Kanskje du sitter hjemme ved hus og hun og deg og gleder deg til et godt vikeskifte. Og kjort om vekkere, kanskje ikke det aller beste idé, men i morgen så kanskje friere. Alt er akkurat vi fremman som er godt. Og vi færer at lustet er sinte et gående tonleite. Vi færer at lustet er et Chris Tomlin, og han færer spiller for åkken Good, Good Father.

Chris Tomlin vi Good Good Father. Og det sent i år og valgte med Tone Like som jeg helt til tid kunne ha gått av høyre. Jeg var om det, at det så. Så kom jeg også om en henting som jeg var 4-4 nok som jeg var så igjen. Og til vei samband vi at jeg har finnet så kallet mea-stopp. Maten får ikke vågjør, så jeg måtte pent for inn av sjukehuset til Vittjer. Og da første natten, da la jeg ut av gansjene. Og her er ikke nek fri, det kan man nok si. Så svøvner vel ut til, og pynner vel nek, så det var ikke særlig. Men morgen etter, så ser man en sjukersister som måtte si, nå har vi funnet det et plass. Du skal inn og stå ved eit. Og jeg ble så trillet inn her, og fick allt som jag hade med in och i skapet och tänkte, åh, nu kan jag kanske få mig en blond. Men lötesättene så kom så mycket samma sjukarsyster in att det så säger hon, nej, det är skrivet, du ska in och stå vid fem. Och så ut att kläderna och skapet någon och så in att, eller usönchen och så trillas in och stå vid fem. Og her var en stor kamerat som ikke heter så godt. Og jeg så at det stod ikke vel til. Her var han fikk nek vitsene lagt av sjukersister. Og her var han ikke alltid frem her. Og så tyste det som at han sånne etter så stod. Men jeg fikk ikke svøvn i eier, så blond i eier. Så. Jeg tok bare bøypen til meg frem og får lese sin det tenter ljøs og røgnask. Så han ikke var årekva. Men så kom svønnen, og så la jeg meg sove. Så morgen etter jeg vakna, så sier han ved meg, «Tu er et bønnesvær». Og jeg sier, «Hvordan det?» «Jo», sier han, «Tu, jeg sa i natt at du leser i Bibelen til det». Og i dag har jeg det ekkelig ringt. Og jeg er kanskje ikke vann over byen, men jeg ber godt sendt onker inn her som kan tåser vi med om Jesus. Og jeg kan si at det var ikke min vilje at det enda jeg stod fem. Jeg skulle jo være stod et, men så var det stod fem. Og vi fikk nek god prat. Og det kan si at det gjør nek vi med, og er en eisen det gjør nek vi honom. Så vi skulle ha lært at det Lauren Dytel som synger for oss My Revival.

her var Inelia Alison Krauss. Maybe. Kanska. Jeg var gonna forget about det. Glemte. Kanska. Er det kanska til løvnen? Og så er det andre ting som... Nei, så er det bare. Så det ikke er avhengig til alt her og mer. Av åkke mennesker. Vi er halvt av frem vi er nærere. Endelig er sanger ikke. Sissel. Ja, Sissel Kirsjebø. Ikke Sissel, bare stedet for Sissel Kirsjebø. Her er det Lær meg å kjenne.

kassabassen og ingen annar enn the one and only Abraham Laboriel Senior. Hatta var Sissel, more like you, og fyr mer hattar, hattar bjar opp til dans. Jeg var så nu, tvo hildmar i stålen og sånn som jeg ho at, ja, at, jeg pleier å si, jeg do ikke erotisk en dans, men jeg do ironisk en dans. Jeg kjemte en så rytmisk, og faktisk det eneste tøyspunkt i danset, tar jeg fornærmer kona, så jeg sa at jeg vet ikke hvordan jeg skal få noe blod etter. Og så kom jeg også, ja, jeg får jeg dansa, så kommer smil frem til henne. Hette krasset veldig med Stivast, vi sendte eksklusivt til Lintene, og Linten sendte her som FM-frekvenser. FM 101,1, 103,3, 92,5, 92,3, og som tid helst minnast, Indus Tjeikvansona, 93,3.

og tiltøyen, og vi tøy eina at jeg skal være tærtelsikning. Vi er sånn vanlig at du høver en god andre. Krasadelten takker for seg, og vi vratter som sagt ved Nudjar Feskar Sending at det kommer en måned klokken 16. Farvel.

Sjåman tonelike her vid eisene, og vi tverst bærer der fra kirken i Kulturcenter, der er en tisj i København, fyrværende tapor, og lærer jeg til eit av deg alene.